0: Hei, hette Jens Jan fra Vensa Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Hei, du lusar etter FM 8. Her fært du begge gau fagant talar, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

Morgon på FM 1. Mannakvalt og frutjakvalt fra klokka nødja. Jokkur på FM 1.

0: du showmauer. Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lackverkstedet tegir seg av tryggingarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt annan. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at som gullukklokon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattlanir, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gulle veit.

Nudge Brillehandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppletting er tilpøye her til først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nudge Brillehandlen. Vi er så tjast i Nudge Brillehandlen og Emilon. Musikk

0: Please hang up and try your call again.
1: Er du showmower? Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollte, ring heim og nøyd ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Nødje brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppladdinger til på jeg, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi suttjast i Nødje brillihandlen og Emilon.
1: Og i FM8, 8,4,6 av Brunanskjæren.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling. Damn.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimen. Og så det reisende knæsende gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Nødje brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hato gjør halte vidt via en oppletting er tilpøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi søkjast i Nødje brillihandlen og Emilon.

ikke så for fra eitene. Bygtene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

Lodge Brillihandlen og Nylon leder opp. Etter en av store omvalg stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende til en nærgrande avhold, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hva du gjør halte vidt

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Visste du at Vensel hever plateverste, vi omvæler alt bilmester, lakkverstegi teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tøy av lakk.vensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel lakk.
2: Kyrve. Einasta førska mineralvatne.
3: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Nødje brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halta Vit, vi en oppladdinger til på her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi søkjast i Nødje brillihandlen og Emilon.

0: Et du show mauer? Vi online og bor, åtta nye marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eikene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eikene.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo er alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, treabøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitene.
2: Popper. 906 og 5 og 6 og 5.
3: Og FMI.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tær en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Visste du at Vensel hever plateversta, vi omvelder öll bilmester, lakkversta er teges her av tritikarskavun, steinslån i ruton, lakkeringun og mengt anna. Vi legg tui av lakk.vensel.fo etla av telefon 35-45-30. Vensel lakk.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Ta vart her nødt vinter jo, sette seg samband vid gulutlugar. Vi tar vart størst urval av vinter under plaste, timpre, etla træl, og sverra sjolvand i alt i kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

Nødje brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en av store omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halta Vit, vi en oppladdinger tilpøye, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nødje brillen. Vi sørges i Nødje brillihandlen og Emilon.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymötans kassaskipan? Tja tja mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vaita vid her en holdarlösn som tryggjar at alt spelar saman vid mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veida kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tuin kateveidere.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Du köper nåt jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussen är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta du och köp gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Ta Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Vast du av att vi tar ett dryck var runt att flytta packar mellan andra land än färger? Safari Transport. Twin Verens Maver.
5: Visst du av en cell här plattverkstad? Vi omvälder öll bilmäster. Lackverkstad är tegas här att tycka skavon. Steinslån i Luton. Lackeringen och mängd annat. Vi lägger tog av lack kolla vensel.fo ett av telefon 35 45 30. Vensella.
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
7: Klockan är 3. Här är det tojande av FM1.
8: Og i nästan 3 år över europeiska räntan einast gynnsi nyrätt rätt att lyst till. Men i dag ljóa nuttje tónar frá höfusetnum til europeiska mýbankanum ECB og í tuska búinum Frankfurt. Nú hakkar rentan fyrir fyrstu fyrir svojan september 2023. Tann stóri rentan hakkar úr 2 til 2,25% búa mýbankje frá. Sambart mýbankastjóranum Christine Lagarde snur dagsins átjir að tolma veksandi inflasjóna og í Eurolandnum. Krutje i mieste legger trusht av inflasjonene, og avkjøren om å hakke rentene stender størst i mån til hvordan kjelkeren kan menne seg, og avvirke utlittene til gongene i Eurolondon, skriver ECB. Nåværende landstøyre ved Beine Johansen som løkmannig hever ångar atlaner om å slippe atlanene ved en rådgivende nøykipene er nevnt. Det sier han just nå i Bøyle Samru her av FM8. Her grøyde Løkmar fra at han er nesten for at mannen og kjøperne nevntene og nødtjån. Undanfarne nevnte en gass for sin arbeid, tatt at Gjørdes Grøyde av formøren og nevntene Ben Arabo for at stille opp til Løktens velde. Han var så igjen Valtor av Løkting av Javnarlistanen. Søtni hever Øystein Sune Selfoss formøver i Starfjellene og sagt seg ord og kjøperne nevntene. Vi er innstående av nøyskipene nevnt, som kommer vi oppskottene til dere takk steg til. Det er godt vi har en nevnt som hikker etter allmenne byggnene, og kommer vi oppskottene om hvordan ting kunne gjøres arbeidse, sier Beine Johansen, med leie til å tenke at det er politikerne som i sørste enda takk avgjørende her. Jeg ser ikke frem til å få nøyskipene nevnt nå i gang, datter, og glede meg til å sørge hver til ferie kommer vi, sier Beine Johansen, og i en sending som Øystein kan høres av Portal F.O. nå. Alt kjøy Øystein Rastennan, COSP 19 er i New York i Hesund Døvån. Rastennan er for Lund i Havastafes Sottmaland, til sammen til Kjøvån, og retten til Kjøfaltsjø i Bera Brek. Av Rastennan hittes om på Fyrstjøtner, og hva fellesskaper mannar retten til og om på Stovner, og alt kjøy fellesskaper ur Atlenheimen for å tjekkes om Støvn og Kjøfaltsjø, som bærer brek, og omgås i retten til samarbeid brek at retten der Sottmaland kunne styrkes. Lovta kan gjøre brek om boen ur fargen, høy vi har fylgjert vi og nødgjast og alt kjøy av menneskene av brekretten der økjennom, knyttet samband ved luknande stovner og fellesskaper kring kajmen, og få øyblåster til arbeidet ved å fremge og verge retten til kjøy folk som bærer brek ur fargen. Det tøtningar mykje at fargar parster av alt kjøk kjæsjen om retten til kjøk falskje som bæra brek. Og rastevne får et innlitt og gaua rønter ur Øre London og møvlaika døyl okkar eknum rønter og oppjøngar, sier Eile Farke brek om bå. Omframt høvesfundnar i Støvra Sælnum loteker brek om bå i Øsne av flere faklion tiltøkon vi alt kjøk av samstarsførstånd. Rastevnen vil hilden i høvesstaten til ST og New York og saunar loteker i Rødlenheimenon. Rastevnan endar ui det. Og så det vekker sjåkon, og i kvall siden løy til låta sovre mellom minni enn 5 meter, samt tre og kanskje akkurat alle. Med åter måten i en fyrreparten morgen støkker han Vesterom, og i Vestan, frukslå til fruskan vind, 5-20 meter om skonte, samt tre og regn, fyrst av sovre, men så fra løy gonger han nir ui Øssening. Heiten mellom 8.30 hittast i. Jeg skal være tøyende, og jeg tar noen, jeg skal minne av noe at han har at reklamene har vært, så det firmakappen sin tjåken av skrønne, og til og teipe, eller teipe av fyrtøkene, bedre tritsjeng og KJ som færre at kappen står i det. Vi er at vi tøyende om klokken 16.
1: Rapportalen Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo Nuts er briljehandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvælling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande over, og vi gleder oss kunne vise han fram nå frutjadeien. Vi leder opp klokken 12, og hette hattøyer halte vidt ved en oppledning til på jer, her du først andre glas i åkjøpes ved kjøp av Nutsjøen Brillon. Vi er så just, og Nutsjøen Brillihandelen og i Milon.
4: Boka en pakka innan klokken 14 ved Kjøpmannahavn, og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vi gjør bøyetøyene stytt.
9: Er du showmauer? Vi er online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
10: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskifta vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsning. Hur outchapes och openland. Vi vet att dikta går in där och hurrar till Atlantarv och gaskan är i hasat. Timpor, plast, trä, alo, ett aluminiumfasad. Inne glas, ett landglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle, snabbla gulle.fo och vi vinner allt. Och innan vi har någon fantastisk pris. Gulle klockar, tofta jack 2, tofter, gulle white.

Nutsche Brillihandlen og Emilon leder opp. Etter en stor omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgående over, og vi gleder oss å vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og hette hatt å gjøre halte vidt ved en oppletting til på jeg, her to først andre glas i åkjøpes vi kjøper av Nutsche Brillon. Vi søkjast i Nutsche Brillihandlen og Emilon. Musikk

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jemanu, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jemen.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamen, tuin kattevøydere.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Ertu mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog en kassaskiban er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hever du bruk for trygg og flottninge til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vit kjera bojetøyna tryggare.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimas jogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Visst du to, at så gulluk lukon, bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stovarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röntun, og vörru fra heimstasa veitaran, vir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gullu veit.
4: Klokkan 5, her tuyinde á FM 1.
5: Og i nästan 3 år hever europeiska rentan og enans kjentje nyra etter etla li i pura stedel. Men i dag var nødje tøvnar fra høvesat noen til europeiska mibankan og ECB og i tyska byen og Frankfurt. Nu hakka rentan fyrir fyrst og fyrir siden september 2023. Tan styrande rentan hakkar ur 2 til 2,25% på mibankan fra. Sambart med bankastjóranum Christine Lagarde snur dagsins átjus í at holma vexandi inflasjónna í Eurolandnum. Krutju í mir estir leikur trusta inflasjónna og átjurin um að hakka rentna stendur stærst í mun til gósu skelkrun kan menna seg og avirska útlitni til gongtna í Eurolandnum, skrivar ECB. Sveitna partin hefur æstinni danski tjábanchen hakka rentna í Danmark. Nu var han til landstyr vid Bæni Johansens og Løkman i Evrankar Atlan når man släppa Atlan via en rådgivande nyskipan han nevnt. Det här säger han tar han var gestor i FM 8 klockan 8 i dag. Her kvar til Løkman fra at han i rastom för att manna nyskipan han nevnt nevnt og nutjon. Undan faren han nevnt en gast vid sunn arbeid tatt av George Grøtt av formøren Ben Arabo for å stille opp til Løktens velde. Han var så igjen valdre Løkting for Jaunar Flotjen. Søtten i Hevrøysene Sune Selfoss for meg over Starsfjelland og saks i ord Nøykjøbarna nevnte. Vi er innstående Nøykjøbarna nevnt som kommer vi oppskottene til åkere til å støve til. Det er godt vi har en nevnt som hikker etter allmenne bygdene og kommer vi oppskottene omgås vi kunne gjøre oss ærvøse, sier Beine Johansen, men leid enda og at det er politikerne som er sørste enda til å avgjøre nær. Jeg så ikke frem til å få nøyskipene nevnt noe gongt, og glede meg til å søtte hva jeg får komme vi, sier Beiner Johansen. Og alle samlevde med Beiner Johansen, hun sast på portal FO og FM8, og heimassøyden kjattet med her. Nøtjer brillehandel leter i morgen oppe i Milån. Jeg sier at Nøtjer er kanskje at ivdrøyva. Profiloptikker vi er her, Nu eitre handelen Brillehuset og nu til man kjørtår. Og til Nils Arke som reker og eitre handelen. Og Nils, hva det som hent nu til å kjøpt med avn og handel om?
6: Ja, vi gjør alt om. Vi tar og brøtt alt som det til skulv av, og brøtt vetsjer og loft, og særlig har vi brøtt inn i klima igjen. Vi tar at vi tar ferien fra kanskje lydsynet. Nå er handel ikke så øyelig tradisjonell i åren, Men det görs naturligtvis mer åtsäkstdelen så att du finner nästan inte kvitt in i handeln. Så det är samma sätt att möjna liten och för att få en inspiration eller annan. Ja, att lägga som att få en annan upplevelse att köpa in i handeln.
5: Handeln är väldigt attlätt nu och jag är naturligt att jag skulle göra. Går så länge över handeln vill lätt något?
6: Ja, jag tror att du ganska vet att du vill ha larm ytla vid det i samma hus. Och när vi tar faktiskt öronen allt på att gå till Tjövik.
5: Og til at du velger å skifte navn og handle om, hva ligger du til?
6: Nei, det ligger jeg sin til ui til at gjøre det sin til meg for først heit i at det. Hitt navnet som vi har var et dansk kjett navn, men vi halter faktisk til at lukker for at det har vært et først navn her som er ikke ivrigstyr hva det man gjør. Nei. Og tog jeg rønt, altså vi tar leidet nekve navnån, og nekve vi oppe vent, og nekve ølja flott navn, men vi er kommet alltid til å ølja siende gammelt første navn.
5: Konvensjonelt?
6: Ja, altså det er jo også alltid som Sabius i gammelt navn, da visste man hva det var gjort,
5: ja. Ja, nemlig. Tøy til nå har vi gjort handelen om å modernisere den på alle måter. Det urvalet du har å selge, det brøtt?
6: Ja, vi har tidligere det sent. Altså, vi tar tidskjøringen og ikke ting inn, og altså, vi tidligere alle togene til at det en av personene, altså, det kanskje ikke alt som lykkende interessant alle togene. Så ångte så fær ångre sin ivvekt, og så var det den personen i, og så var det ivvekt alltid, alt etter gos jo i jordpå i tjallivandøren i. Men vi tar å finne ikke noe mest i næsten, ja.
5: Hvis det antlet, han større enn den gamle?
6: Ja, han er større.
5: Han er større.
6: Han er større, og han gjør det faktisk arbeidsmessig, han ikke større. Det vil si, vi tar ikke bedre arbeidsfasiliteter, og vi tar ikke sørst nesten alt bergklæret og knir og noen få kvadratmeter, og det har vi brukt i det. Så vi arbeidsomstående ikke bedre.
5: Og når lettet du?
6: Morgen er klart ikke.
5: Jeg får ikke at du gå og etter når vi handler om.
6: Ja, takk for det, og velkommen. Vi får jo akkurat skott til gammene som vi gjør.
5: Ja, takk for det, man støkker inn.
6: Ja, du er velkommen.
5: Ja, sier altså Nils Arke som leder handelen opp altså, i morgen. Anna Falkenberg er forskvinne i førjanhentene som Falkatins noen etter nevnta vel i Jar. Hun Østen Nass forskvinne og i Arktisk og sendtnevne. Hun her at rett i utenrikspolitiske nevntene, rattarnevntene, grønlandsnevntene og i Norrland og Rannon. Hette sånne sesser som hun i søgneste velskøy skriver kring kvarpe. Og i fergen har vi två kjømannskoler, en i Klaksvig og en i Havn. Og nå er landstøret for å kanne om det skulle gjøres nekker byggnarbrøtinger midtlentorpe av skolene her. Det er bare lesende landstøret som er ved skolen med alle om. Herman Samuelsen tenker meg for sambandsflasjen i spørsmålet hvor nødt til å gjøre ikke vil sette kjømannskolen i Klaksvig og kjømannskolen Klaksvig og det skjønne. Han viser også for Karsten Leiløyeren av sjøen fra seg, men at det har vakt omtrent at myndelagene ikke enda har lyst til noe til å stjøre. Her har sagt til han Horst at han skal være utbyggingene av sjøen om i brøttet. Bare lesende landstorsmøver sier at i samband med noe til leiøyere skal sette seg sjøen om over kanna, og om bygningarbrøttinger skulle gjøre så løs at bedre sammenhenger være mittelen sjøen og utbyggingene i Havn og i Klaksvøk. Det en spurningur som undervisningar styrir i byi at skriva tilmæli om og i samra vi boar sjömanskullanar og annar vi komande. Atlan er a seta nudja lojare sjönam så kjött som stöver tisindel byggnarli vi i kjöttin sýbar all lesne. Annars vil landstursmjörn sýja at minst lukkan ekk virksim vera sjönam i Klaksvík i framtöyni æsni hafast byggnarbrötingarna kanska vera brötar. Det er i første syfte i Magdeburg i Estertysklandi og i januari 2021. Om farger enn datast i Bøtsnum skal livet være verandig i gamle Estertysklandi, annars kan ikke løyen vi gjøre til mye omferd i Hannover. Det er greit etter lodakastet til å ha en enda spjall og i januar måned, her som før skal herre landsli, eller manns landsli, skal spela. Og etter først og fyra føringer er vi en enda spela som herre landsli, eller allandsli, håndbalte. Føringer kom bølg ved Portugal, Paulandi og Algeria, og skulle spela i Magdeburg døvn om 14. til 18. januar. Og døvr i det tar seg vi Tide Johansen, som akkurat serføringer innan håndbalte. Petter, hette her lodakastet, hvordan sørt du på det?
7: Jeg hadde ikke så mye rymlig påstått på det, men det kunne lagt det være bedre, la meg si det så løs.
5: Ja.
7: Altså, men det som gjør at jeg påstått, er at jeg hadde følger her og gått løy. Til det synes jeg at vi har sikkert åkken, så hadde jeg at det er så mye mulig å gå ut i. Men lodakastet er ikke noe drømme lodakastet, det hadde jeg ikke.
5: Nei, og hvis vi hittet på at jeg tror i London vi skulle spille med åter, altså, den første distan, han var med Algeria. Hvordan ser det ut?
7: Ja. Jeg vil si at Algeria en nyvis vinner. Algeria ble nummer 4 i afrikanske kvalifikasjoner tapper rymlige sykkelbronsedisten mot Kap Verde. Og jeg husker at i Afrika har vi Egyptaland som er klart av Sterskast Alia. Så har vi Tunesia som er synder under Egyptaland, men som er klart av Sterskast Alia. Og så har vi resten. Og her bytter jeg meg inn av videre sterskere igjen enn resten av afrikanske linjen. Så i så måte vil jeg si at livet ur fjorda sidningsleie Algeria er et godt liv til åkne dretja. Her tror jeg firmaer vi tar øyne gode mål å få et fest i, og her vi spiller hvor vi er middelomferd,
5: ja. Ja, men det er så som jeg håndpalt ofte, det er bare til spørsmålet hvordan jeg styrer man for visser og hver man har vunnet møter og så hvor jeg pleier å være hvordan det er, jeg vet ikke akkurat hvordan det er hest for. Men hvis vi tar inn på en linje først på land?
7: Ja, altså Poland Er munar ver ta stærka sali og sjá sinn slæja. Tror ni vi fyrir har haft trubbelgar vi. Vi spalt møttet om fyrst vi var i EM, da vi spalt i Berlin. Her vi tappet sørste innlærende distan mot Pølanda. Og da har vi med denne store, store trubbelgar, av tar risa større strikspallere, Kamil Sipsjak, som spiller i Paris. Han et par med tjej aldje, og en kjempe av djerover, og det ikke jeg kan dreie mot utdokast. Ikke tog jeg, det aldje vi tar av målager mot Pølanda. Jeg aldje vi tar av mest også li. Och har urslut det så står han visat det vi sagt han skulle nog hamna uppe på Åland men på Åland av en och till HM News lär med landa Estrogy uta Estrogy att det vid ösning av hans uppdrag vi själva då så det är ett öjla stärsle men inte att livet inte kunde vinna men alltså jag har inte ringat att låta kast ur tre sidan släger det är ett hemma sida det är ett Ja, ett stärskt liv vi när jag är stolt där i Hampel Söv och så tack om det absolut blir bättre.
5: Hej nej, hvis man så ska glädja sig till Gåan Hampel så är Portugal väl inte det ringaste land jag möta.
7: Nej, det är gott stärskt Hampel. Lugga mig inte färd till Tretje, kan livet Tretje sidan släga och så är det öjla gott lastlig. Så mat är alltid spännande att vi träffar Portugal. Portugal är ett liv, en rövande människa. Costa Brunner, det var spennende jokken av Møtta Taimon. Tøyr er jo portugisiske Sverige på Aule og Lias, kunne vi si, at bare tøyr er brøver Aule og Lias er så siste av bøtt. Og det var slutt litt å prøve Portugal. Portugal er litt som klassisk skårer nek mål. Så jeg er mye med at jeg kan bli en lastig som vi gjør nek mål om. Og ja, altså... Jeg halte vi tar møbelager, men vi skulle være der rekke toppen for jeg får nakke på skjøren mot Borska. Vi skulle være alt i kampen og Tor skulle kanskje ikke ha vært sin aller, aller beste list. Borska var med landet og vi stakker måneder for å ha en finale søgnet mot Danmark, ikke?
5: Ja, det var så jo.
7: Ja, og det viser at det er de som er ruvende, ruvende menning og at det er aller beste og mest spennende håndbøsliv i løtene.
5: Det är rätt som första för männer är vi till HM enda spel. Är vi till AIM där vi är mer spänt här så fyrtliga hitcha trampal till ta i HM enda spel är än vi där vi är för?
7: Nej, jag hade vi inte spänt för jag för, men det är inte givet att det är att oj och vi att vi som hon på kö och männas öliga kött, så AIM vi kanske bara mer spänt för jag för alluga val. Så jag hade vi till HM några mål och vi har öliga nekva goa spelare här. Og jeg så ikke møvelager vi møter Øtlån, Landsleion, Oppdann, Kanska, Danmark. Altså Danmark er klasse av 4G. Men hvis folk er veldig rekker en gode enn det er med den nekken av henne gode landen, så halte vi til å ha møvelager. Vi tar et utrolig godt allomstandslig. Og vi så ikke at så ikke enda spiller verden og snitt med øyne. Så vi tar møvelager, og jeg så ikke også møvelager i bøtten om vi møvelige blå bøtker er sammen med. Hvis vi kommer av å gjøre, ta den av dine børsene til å svøres i Norra, svøres i Norra Grekkaland, etter å svøres i Norra Katar, liket han veiene. Her er også noen måler, vi tar fyrre finnes ikke annet på Norra, jeg synes ikke at det er fremd etter, men her er det livet, det gusser her, var spalt opp i møder. Så hvor var det ikke at det kan for å bli veldig spennende?
5: Sier Teitur Johansen, som er akkurat håndbass eksperter. Da i frøsten av søsja starve som skolasteorie ved skolan ved Løkmannabredd i Høyvøk var ute i tjar, hvor hun nødt til omsøkten kom nær, heter Skriva skola blei. Skolen ved Løkmannabredd skal ha nødt til stjåret 1. September i år. Heter av tøya skolasteoren, og jeg har løtt skolan siden skolen var stående over 2008, har sagt seg å starve. Talen om Høkna Johansen. Og i skolan vi Løkmanna Breit og gjør en tveispår av vår skole vera 306 nærmengar i fyrsta til nødgjenda flotje etter skolarer fra 62 til 22. Det normera troiset og fulltida størv som lærere i skolan vi Løkmanna Breit. Det og tvei vera skolastørv stjåra størv under skolastjåran. Frøytia skole gjør av skolan og jeg hever ekna løslo som skolastjåren og starfaksskolan samstarva vi. Vi der kom til vekkere, i kvalt lød låta sore, men i 5 meter per sekunde samt tre og kanskje akkurat til alle. Møte måten i fyrre parten av morgen, støkker han vester om, tar vi frukst låt til fruskan vind, 5-20 meter per sekunde samt tre og rekt. Fist som han fyrre, så fra lød gonger han ny øssening, og hiten vil vi til nødt til å ta løs til. Jeg ser vore og tog inn i øytteren. Vi på Gunnar Johansen og Åtne Gregersen, vera attur við tøyntin í morgun á middegi, men nú ta og lýsingarna er vera, so er ta B36 og varpis meira skrónni. Vit høyrast.
1: Fra portalen nå. Nutsch løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
8: Nutsch er brillihandelen og Emilon leder opp. Etter en av store omvæling stender handelen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande avord, og vi gleder oss å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken 12, og heter Hatujer Halta Vit, vi en oppladdinger til på her to først andre glas i Åkjøpes vi kjøper av Nutsjøn Brillon. Vi suttjast, og Nutsjøn Brillihandelen og i Milon.
9: Heimeren minne igjen til helter. Spyr bare safari. Vit kjører på i tøyna stittre.
10: Jensen Madrasser fra Aichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framløtar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Aichen.
11: Stola på 36 ved Varspenon Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Nutje brillihandlen og Milan leder opp. Etter en stor omvæling stender handlen nå flottere, snøkkere og mer innbjørende enn nærgrande avhold, og vi gleder oss å kunne vise han fram nå frutjadein. Vi leder opp klokken tøtje, og hette hatugjørhalta vidt vi en oppletninger tilbøye her til først andre glas i åkjøpes vi kjøp av Nutje brillen. Vi søtjes i Nutje brillihandlen og i Milan.
1: Bytje så for fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, træbøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichen.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: einasta í hugsjón, strandamaling.
1: Countryfestivalen er í gang. Og har eisne plassfyrt her er kommet lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Strame og utlæske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Færa country.fo og åkna til et ekokommersje til Åkløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
2: Yeehaw! I know you were trying.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan svinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlingar Mikkel tuin kassaskiban er. Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-5500. Jamin, tuin kattevøydare.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tuin. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilek tui av bilrøkt kurlavensel.fo etla telefon 35-45-30. Vensel bilrøkt.
2: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
3: I was walking in the park, dreaming of a spark.

0: Country festivalen i gang. Og her eisende plass for her å komme og lort etter navnene som Krista Lisberg, Blottgrens, Strame og utlandske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Fra country.fo og åkne til et ekkommersje til Åkeløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

100% dance, kvart fridja kvall klokkan 20 FM 1. Dance fra Forsnån og til i det.

0: Country festivalen i gang. Og her eisende plass for her kommer lort til navnet som Krista Lisbeth, Blottgrens, Stramme og utløske skjøttenen Ray Scott og Robert Mizell. Fær av country.fo og åkna til et ekokommersje til og gløymande festivalen. Vi suttjast i Sørveie.
1: Yeehaw!

Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alle bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

du showmauer. Vi online om bord, åtta nya marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.